0: یہ عدالت امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ کے تحت درج کیے گئے کیسوں اور دیگر متعلقہ معاملات کی سماعت کرے گی۔ مذکورہ اقدام کا مقصد امتحانات میں نامناسب طور طریقوں کے استعمال سے وابستہ معاملات کو تیزی کے ساتھ نمٹانا ہے۔ امتحان کے پرچے لیک ہونے کے معاملات میں ملوث افراد کے خلاف تیزی کے ساتھ سخت سزا کو یقینی بنانے کی خاطر فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کے مرکز کے فیصلے کے بارے میں وزیر اعظم کے اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دلی سے روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کی موجودگی میں 26 روز کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ پارلیمنٹ کے 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے یا بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے خطوں پر دستخط کر چکے تھے۔ جناب وانگچک نے کہا کہ مختلف صورتحال پر طویل بات چیت کے بعد ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی کسی بھی طرح کا تشدد نہ ہونے دینے کے لیے ہر کسی سے بہت مستعد رہنے پر زور دیا۔ جناب وانگچک نے نظام تعلیم میں اصلاحات اور پیپر لیک کے سلسلے میں جواب دہی طے کرنے کے مطالبات کرتے ہوئے پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ دلی پولیس نے کہا ہے کہ پاکستان سے کام کرنے والے ان 480 سوشل میڈیا ہینڈلز کی نشاندہی کر کے انہیں بلاک کر دیا گیا ہے جو ایک منظم طریقے سے غلط جانکاری پھیلانے کی مہم میں ملوث تھے۔ دلی پولیس کے ڈی سی پی سمیت جھا نے بتایا کہ یہ سوشل میڈیا ہینڈلز طلبہ اور نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے افواہیں اور جھوٹے دعوے پھیلانے میں ملوث تھے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کسی بھی طرح کی جانکاری پر بھروسہ کرنے اور اسے شیئر کرنے سے پہلے جانکاری کی تصدیق کر لیں۔
2: ہم نے نوٹس کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک 400 سے زیادہ پاکستانی سوشل میڈیا ہینڈلز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں جو اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیک کنٹینٹ اور ریومر سپریڈ کر رہے ہیں، ان کو بلاک کرایا جا رہا ہے۔ یہ وہی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو آپریشن سندور کے دوران بھی ایکٹیو تھے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو بھڑکانا اور اسپیشلی اسٹوڈینٹس کا دھیان بھٹکانا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ بچوں کی سیفٹی کے لیے کسی بھی فیک پوسٹ، ایڈیٹڈ ویڈیوز یا انونیمس ہینڈل سے کیا ہوا کوئی بھی پوسٹ کے بھڑکاوے میں نہ آئیں۔
1: دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی وجوہات سے 17 میٹرو اسٹیشن صبح 7:30 بجے سے مزید ہدایات جاری ہونے تک بند ہیں۔ ان میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رامکرشنا آشرم مارگ، بارکھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جن پتھ، جھنڈے والان، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندرپرست، خان مارکیٹ، جورباغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل ہیں۔ ڈی ایم آر سی نے البتہ یہ بھی کہا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکریٹریٹ پر ٹرین بدلنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ مرکز نے مختلف وزارتوں اور محکموں میں سیکرٹریوں کی تقرری کی ہے۔ ونیت جوشی جو اس وقت تعلیم کی وزارت میں اعلی تعلیم کے سیکرٹری ہیں، انہیں پنچایتی راج کی وزارت میں سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ نریش پال گنگوار اعلی تعلیم کے نئے سیکرٹری ہوں گے۔ ٹی کے انل کمار اسکولی تعلیم اور خواندگی کے سیکرٹری مقرر کیے گئے ہیں۔ کیشو چندر قانون کی وزارت جبکہ چندر بھوشن کمار محنت اور روزگار کی وزارت میں سیکرٹری ہوں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اندرون ملک وسائل سے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کے گیس ٹربائن تحقیق ای ادارے نے اسے تیار کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ڈی آر ڈی او کے ڈیزائن پر مبنی اس طرح کے کمپلیکس نظام کی دستیابی سے ملک کی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کی سائنسی اور صنعتی برادری کے درمیان قریبی ساجھیداری اور کئی برسوں کی انجینئرنگ اور جدید مینوفیکچرنگ کے نتیجے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے طویل دوری کے زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کشا کی پہلی کامیاب آزمائش کی ہے۔ یہ تجربہ اوڈیشا کے ساحل کے نزدیک اے پی جے عبدالکلام جزیرے پر کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ پہلی آزمائش بلندی پر تیز رفتار الیکٹرانک ہدف کو نشانہ بنا کر کامیابی کے ساتھ انجام دی گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ کشا میزائل نظام لڑاکا جیٹ، ہوائی جہازوں، میزائلوں، ڈرون اور دشمن کے بڑے ہوائی جہاز سمیت فضا میں مختلف طرح کے خطرات کو

0: وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کے تناظر میں دلی ہائی کورٹ نے پیپر لیک کیسوں کے سلسلے میں خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے۔ سرگرم کارکن سونم وانگچک نے مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بھارت نے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے۔ بھارت اور رومانیہ نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور 23 دولت مشترکہ کھیل اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شاندار رنگ رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں، میڈیم ویو 196.1 میٹر پر۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں 8:45 ہوئے ہیں۔ اب پرستوت ہے سدا بہار فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی۔

کھوتے ہوئے، اور یہ شعر ملاحظہ کریں بطور خاص، امین تیغ کو چوما ہلاک ہوتے ہوئے، عرض کیا ہے کہ ادو سے صلح کروں کیسے، تم نے دیکھا ہے

0: سے شور و غل کے سبب رخنا اندازی کا شکار رہی۔ گجرات کے کئی حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے، اور آئی ایس ایس ایف شوٹنگ ورلڈ کپ میں سینیم نے چین میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے، جس کے تحت پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل اور سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی نے کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی۔ ذرائع نے آکاشوانی کی خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیر اعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا، جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کی شقوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی، اور جس کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ این ٹی اے کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے، جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازع کا شکار رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں دھاندلیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سخت بل لانے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ ملک بھی یہی چاہتا ہے اور اس بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رخنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں، اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے۔ جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔
1: لگ بھگ 2 گھنٹے بات چیت چلی سرکار کی اور سے، میں اور میرے ساتھ سرکار کے منتری جیتندر سنگھ کی بات چیت میں شامل ہوئے۔ ان کی باتیں ہم نے سنی، باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی، اور کئی درشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔
0: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھر پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی 3ری اور 4تھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے، جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھر پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی، جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکلز پارکس قائم کیے جائیں گے۔
2: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن، اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے، اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا۔
0: بھاویہ رسائن اس

0: علاقوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے. گجرات کے مختلف اضلاع میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں. آج شمالی گجرات میں شدید بارش ہوئی, پاٹن ضلع کے رادھن پور میں 9 انچ سے زیادہ, جبکہ سنتل پور میں بھی 9 انچ کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی. وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگھوی جنوبی گجرات میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: گجرات کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع نوساری, سورت اور وڑسار میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے. نوساری میں NDRF, SDRF, فوج اور مقامی غوطہ خوروں نے ایک مشترکہ آپریشن میں سیلاب زدہ علاقے سے آج 14,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. احمد آباد میں وزیراعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وزیر صحت رشیکیش پٹیل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امبلی اور گھما رہائشی سوسائٹیوں میں بھرے پانی کو جلد از جلد نکالنے کی ہدایات جاری کی. بلیمورا ریل سیکشن کے روڈ اور ورنگم اسٹیشنوں پر پانی بھر جانے سے مغربی ریلوے کی خدمات آج بھی شدید طور پر متاثر ہوئیں. احتیاطی تدابیر کے طور پر آج متعدد ریل گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا. محکمہ موسمیات نے کل بھی پوری ریاست میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور 7 اضلاع میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اپرنا کھونٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد.
0: آندھر پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے, جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے. وجے واڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھر پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے, جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے. ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی, جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی. لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئر پرسن محترمہ کرن بھڑانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی. شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا. 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14واں مقام حاصل کیا. سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے. اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے. مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے نئی دلی میں CJP کے وفد سے ملاقات کی. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے, تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے. اسی کے ساتھ خبروں کا ایک بلٹن ختم ہوا.
2: کرنٹ افیئرز. دس از آکاش وانی. ان دا ویکلی پروگرام کرنٹ افیئرز Now we bring you a discussion on electoral reforms in India, the role of Special Intensive Revision SIR in strengthening democracy. The participants are Akshay Rawat, former Director General, Election Commission of India, and KV Prasad, Senior Journalist. Moderator is Sonu Sood.
3: Good evening, listeners. Welcome to Current Affairs. And today's topic of discussion is electoral reforms in India, the role of Special Intensive Revision SIR in strengthening a democracy. To discuss this very important issue, which impacts every citizen of India, which impacts the strength of our democracy, we have two experts